0: ីប្រហុកក
1: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាមួយទៀតគឺការចាប់នៃពលរដ្ឋដោយសារការប្រើសិទ្ធិនៃការកាន់ឡើងនៅកំពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំមិនទាន់និយាយដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏គឺថាបានរកឃើញចំនួនអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែសារភាពនៃសកម្មនិយមនិងការបញ្ចេញនៃបតិរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងកើតឡើងខ្លាំងនៅការកម្រិតនៅកំពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់អ្នកដែលរីកាពិសេសបានឃើញនៅក្នុងនៃភាពដែលចង្អៀតណែនដល់រំរាយនៅពន្ធនាគារកាន់តែកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដូចនឹងជាប្រាប់ហើយសូម្បីតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសនៃការចាប់គាត់តែប្រើពាក្យសម្ដីឬអសុរោះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែមានបញ្ហាកើតឡើងអំពីរឿងនៃលក់នៃទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរបស់រីកាបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14នៃខែសីហាឆ្នាំ2026គឺបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងអំពីការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនជិត100នាក់នៅឆ្នាំ2024ការបញ្ចេញមតិហើយនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងក្នុងកិច្ចប្រំពៃនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាឡើងនៅពេលកន្លងមកមិនទាន់ដោះលែងនៅឡើយទេគឺថា CLP និង DTA នេះដែលយើងឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលកន្លងមកឥឡូវនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះក៏មានជាបន្តបន្ទាប់នេះជាបញ្ហាមួយដែលការចាប់អនុផលប៉ះពាល់នៃការទំពិចនៃអំពីបញ្ហានៅអាវុធតាមបណ្ដោយនៃព្រំប្រទល់ដែនកម្ពុជានិងប្រទេសថៃប្រជាជនខ្មែរឬប្រជានិរិះខ្មែរលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រទេសថៃចូលឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ចាប់គ្នាដែរដូចឆ្នាំ2025នេះដែលជាឃើញនៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមួយនេះហើយថាខ្លួនជាអ្នកនៅសម្អិតសម្អាងនៅក្នុងសង្គមដែលនៅសន្តិធម៌នោះដូចម្ដេចទៅដោយបង្ក្រាបនៃការចាប់ខ្លួននៃពលរដ្ឋជាច្រើននៅជាច្រើនអ្នកនៅពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាបញ្ចេញមតិនៃជាការទស្សនៈនៅលើការបណ្ដាញសង្គមនេះជាចំនួនអំពីរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាហេតុដូចម្ដេចក៏មានចិត្តអីក៏អត់ធ្មត់ម្ល៉េះគឺប្រជាជនរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកគឺមិនឲ្យគ្នានិយាយឯណាបានបើផ្លោងបើទម្លាក់ក្របែកមកលើភូមិករធ្វើឲ្យស្លាប់នៃជីវិតរបស់នៃក្រុមគ្រួសារនៃរបស់ប្រជាជនពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការនិយាយក្នុងការទាមទារដូច្នេះហើយវាកាន់តែភាពចង្អៀតណែនដរំរៃនៅពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើចាប់បញ្ញត្តិចាប់បញ្ញត្តិដូច្នេះនេះដូចចាប់នៅសាធិធមិនខុសគ្នាទេនៅក្នុងគឺបើកត្រឹម2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026គឺពន្ធនាគារ19កន្លែងគឺយើងចូលទៅឃើញជាភាពជាជាក់ស្ដែងអត្រានៃដាក់នៃជួនដែលជាប់ឃុំហើយមិនដឹងពេលណាទៅជាប់ទៅកាត់ទោសវាហួសពីការនៃកាត់ទោសរបស់គ្នាទៅហើយខ្លះដាក់5ឆ្នាំខ្លះដាក់4ឆ្នាំនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃបើយើងឃើញដូច្នេះការបង្កើតប្រឈមនៅកាន់តែខ្លាំងគ្រឿងបតិការជាចាំបាច់ដោយសម្ភារៈនៅទុនធានគឺដែលកំពុងប្រឈមមុខអំពីបញ្ហានេះស្រាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយអំពីនៃសិទ្ធិរបស់មនុស្សសន្តិនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដូច្នេះសូមជម្រាបអំពីច្បាប់នៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិច្បាប់សិទ្ធិសេរីភាពអំពីបញ្ហានៃការទាមទារនៃដូចកម្មកកម្មការរឿងនេះនៃការទាមទារអំពីនៃប្រាក់បំណាច់ជាដើមត្រូវគេមានសិទ្ធិការទាមទារដូច្នេះហើយរឿងអីទៅបបិតនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺថាថ្មីនេះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៃអន្តរជាតិបានត្រីការ យ៉ាងតិចណាស់ក៏មានសកម្មជនដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកនៃចំនួនមួយចំនួន140អ្នកគឺថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យសារភាពនៅកំហុសនេះហើយសូមគឺថាសូមទោសជាសាធារណៈចាប់វិដំគ្នាឲ្យគ្នាទរុនទរីឲ្យគ្នាឆ្លើយថាសូមសារភាពទៅទៀតនេះជារបបមួយដែលយើងមិនអាចទទួលជោគបាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៅតាមឆ្នាំ2026អ្នកដែលជាប់គុំដោយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃចំនួន30បន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងបានរួមជាមួយនឹងប្រសង់ដែលធ្លាប់នៅចាប់នៅប្រសង់គាត់តែជាការបញ្ចេញមតិសោះគឺថាចាស់ប្រសង់យកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតការដំណោះស្រាយដែលជួនភាសាគឺដោយសារតែចំនួនព្រំដែនហើយមិនគិតគូអំពីបញ្ហាជីវិតនៃការជីវភាពនៃជួនភាសាផងគាត់តែគ្នានិយាយត្អូញត្អែតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ចាប់គ្នាដាក់ទួងអ្នកស្រីហេមចន្ទីអតីតនៃមន្ត្រីគណៈបកនៃសង្គមជាតិដែលកំពុងតែអនុវត្តពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនេះដោយសារតែបញ្ហានៃការបញ្ចេញមតិនិងការអញ្ញាតទៅចាប់ខ្លួននៅកាលពីខែមេសាដូចគ្នាគណៈកម្មការនៃសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចាន់ថាគឺថានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហានេះរបាយការណ៍គឺកាន់តែច្រើនឡើងនៃអនុវត្តនៃសិទ្ធិមនុស្សគឺថាត្រូវតែធ្វើឡើងដោយក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ហើយត្រូវមានទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះទង្វើនៃល្មើសច្បាប់ហើយចំពោះបញ្ហាពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃគាត់តែនិយាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅ

ដែលវាអាប់អួរនៅក្នុងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាសប្ថានេះកម្ពុជានិងថៃនឹងផ្ដល់នៅឈ្មោះនៅពេជ្រភាពនៃក្រុមអ្នកផ្សះផ្សានៅថ្ងៃទី14សីហាកន្លងមកតើរឿងនេះវាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងជាសពជំរាបអំពីបញ្ហានេះយោងទៅតាមទៅលើនីតិវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជានិងថៃត្រូវបានជ្រើសរើសទៅបេក្ខភាពនៃប្រធាននៃក្រុមអ្នកផ្សះផ្សានៅក្នុងយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនៃអនុសញ្ញានៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីច្បាប់សមុទ្រហៅថា UN Clause នៅថ្ងៃទី14ខែសីហានេះនៅពេលកន្លងមកនៅភាគីថៃបានជ្រើសរើសអ្នកច្បាប់2នាក់ដើម្បីយកមកទទួលអ្នកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានជ្រើសរើសអ្នកច្បាប់ចេញអំពីនៅ ICJ ផ្ទាល់តែម្ដងនោះដែលយើងឃើញអំពីបញ្ហាដំណើរការនៅព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្រអំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្រនេះយើងបានដឹងជាប្រាប់ហើយនៅកោះគូតឬកោះឆាងជារឿងជាការចាំបាច់បំផុតអំពីបញ្ហានៃដែនដីក៏ដែនសមុទ្រនេះផងដែរគឺថាយើងបញ្ជាក់អំពីការសម្រេចនេះជឿតាំងអំពីប្រធានអ្នកក្រុមផ្សះផ្សានៅឡើយហើយពាក្យគេថៃបានដាក់ក្តីរំពឹងខ្ពស់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងជ្រើសរើសនៃប្រធានក្រុមអ្នកផ្សះផ្សាគឺនៅថ្ងៃដោយគ្មាននៃសន្យាពេលវេលាឡើយទៅតាមនីតិវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែសីហានៃអូសានាវៀតដែលកម្ពុជានិងថៃត្រូវឯកភាពគ្នានឹងជ្រើសរើសនៅបេក្ខភាពនៃក្រុមអ្នកផ្សះផ្សានិងយន្តការផ្សះផ្សានេះគឺបង្ខំឲ្យអនុសញ្ញានៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីច្បាប់នៃសមុទ្រអាន់ក្លូសហើយត្រូវតែគោរពនៅព្រំប្រទល់ដែនគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះទឹកដីនៅកោះទាំងឡាយណាដែលជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រមិនឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រទៅតាមនៃការកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះជាទឹកដីរបស់នៃប្រទេសនោះតែម្ដងនេះហើយដែលយើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាផ្លូវការពីចំហនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយដោយឡែកនៅភាគីថៃបានអះអាងថាប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពជ្រើសរើសប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាថ្ងៃទី14សីហាលោកសីហាភុងកែវកងភុងកងកែវកិច្ចការគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថានៅថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាក្រោយពីបញ្ចប់នៃតិច្ចពិធីការជ្រើសរើសនៅប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សារងនៅកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការនឹងផ្សះផ្សានឹងអាចនឹងធ្វើជាលើកដំបូងនៅខែកញ្ញាខាងមុខហើយបើតាមនៃរដ្ឋមន្ត្រីនៃការបរទេសថៃប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាផ្សះផ្សានៃការជំរុញព្រំដែនកម្ពុជាផ្នែកខាងសមុទ្ររវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាអាចជាមានជួតជាតិអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអាមេរិកឡាទីនហើយនឹងជាចំហងអព្យាក្រឹតនៃការដោះស្រាយចំនួននៅកម្ពុជានិងថៃដោយសន្តិវិធីទៅតាមនៅផ្លូវច្បាប់ The Nation គឺថាគួរឲ្យដឹងថាកម្ពុជានិងថៃយល់ព្រមនឹងការបញ្ជានៅពេលជ្រើសរើសនៅសមាភិបនៃជាប្រធានអលោកអ្នកដូចដឹងជាប្រាប់ហើយគឺសហប្រជានោះវាមាន4រួចទៅហើយខាងភាគីកម្ពុជាមាន2ហើយនិងអ្នកច្បាប់មាន2ហើយខាងភាគីថៃខាងភាគីថៃមាន2ហើយនិងអ្នកច្បាប់មាន2ទៀតឥឡូវនេះត្រូវការប្រធាននៃអ្នកសម្របសម្រួលនេះបើប្រសិនណាប្រទេសថៃមានការសំណុកសុខប៉ាន់ឬមានការបែកបន្ទ្រូលយ៉ាងណានោះប្រធានត្រូវតែជាអញ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះពលគឺកម្ពុជានិងថៃយល់ព្រមសន្យាមកដល់នៅថ្ងៃទី14ខែសីហាគឺជាការបញ្ជាពេលនៅក្រមហត្ថផលហេតុផលនៃប្រទេសទាំងពីរចង់ទុកនៃពេលគិតគូរឲ្យអត់អន់ក្នុងការកំណត់នៅយកសមត្ថភាពនៃប្រធាននៃក្រមអ្នកផ្សះផ្សាឲ្យត្រូវធានាថាអំពីបេក្ខភាពនៃបុគ្គលអព្យាក្រឹតគឺអាចនឹងទទួលយកទៅវិញទៅមកកម្ពុជាប្រកាសនៅជ្រើសរើសនៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយប្រខំនៅក្រុមការនៃអនុសញ្ញានៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីច្បាប់សមុទ្រកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាកន្លងទៅពេលក្រោយពេលដែលគណៈកម្មរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យលុបចោល MOU នៅឆ្នាំ2001ជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃយន្តការផ្សះផ្សាបង្ខំនៅភាគីកម្ពុជាក៏បានជ្រើសរើសនៅសមាជិកនៃគណៈកម្មការដែលផ្សះផ្សាដោយបង្ខំចំនួន2រូប

ហើយដែលមានមន្ត្រីចំពោះអ្នកច្បាប់និងអន្តរជាតិដែលជាអ្នកទទួលជាអ្នកការទូតនៃអាជីពរបស់នៃដាល់ម៉ាក់លោក Peter Johnson ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យហើយនឹងលោកសមថេវដាំងដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃបណ្ឌិតសភាច្បាប់នៅទីក្រុងឡាអេឯភាគីថៃក៏បានជ្រើសរើសអ្នកច្បាប់អាឡឺម៉ង់គឺលោករូឌីសឺវុលស្ព្រុំគឺជាអ្នកជំនាញនៃសមុទ្រជួនជាតិនៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងលោកអាល់បែអូស្មាន់ដែលជាសង្កេតជាអ្នកមានការពិសោធន៍ដ៏ពាក់ព័ន្ធអំពីនៃច្បាប់សមុទ្រនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបនៅព័ត៌មានជាការចាំបាច់បំផុតដ៏សំខាន់នៅសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺជៀសវាងការធ្វើសង្គ្រាមកម្ពុជាស្នើសូមចិនជួយកាត់ផ្តាច់នៃប្រព័ន្ធនៃបច្ចេកវិទ្យានិងលំហូរនៃសាច់ប្រាក់ក្នុងអូក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្នតបថ្ងៃក្រោយអំពីការចាប់ចិនស៊ីជាដៃគូរបស់លោកចិនសែនមកហើយនិងលោកចិនលីគឺជារឿងមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់នៅក្នុងលើពិភពលោកផងដែរពីព្រោះលោកចិនស៊ីបានទំនុកបំរុងលោកចិនសែននេះវាជាយូរឆ្នាំមកហើយដែរហើយជាការទំនុកបំរុងគឺអំពីបញ្ហានៃអូក្រិតកម្មឆបោករបស់អ្នកកាន់អំណាចក៏ផងដែរកម្ពុជាស្នើចង់ឲ្យកាត់ផ្តាច់នៃប្រតិបត្តិការជាតិនិងលំហូរនៅសាច់ប្រាក់ក្នុងអកតកម្មឆបោកអនឡាញពីព្រោះការលាងលុយក្រហ្វក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជឹងបានដឹងជាប្រាប់ហើយមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនដឹងទេគេដឹងថាតើប្រទេសចិនអាចនឹងធ្វើលុយប្រាក់ដុល្លារដើម្បីបង្ហូរចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបំបាត់នៅក្នុងកាស៊ីណូនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយលុយជាស្រោតបាប់ទៅវិញកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យនៃការជួយនៃសហការនៃការកាត់ផ្តាច់នៃការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងការលំហូរជាសាច់ប្រាក់របស់អង្គការកម្មនៃជននៅក្នុងវត្តល្មើសចូលបោកអនឡាញនៃការស្នើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគំនប់រវាងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលនៃជាតិកម្ពុជាលោកសុងគូលីដែលនាយអគ្គនាយកនាយកដ្ឋាននៃស៊ើបអង្កេតនៃបទល្មើសនៃព្រំប្រទាន់និងក្រសួងនៃសន្តិសុខនៅសាធារណរដ្ឋចិននៅក្នុងកាលពីពេលកន្លងមកប្រទេសចិនជួយកាត់ផ្តាច់នៅឧបករណ៍ទំនើបពីព្រោះចិនអាចធ្វើលុយបានច្រើនជារបៀបជាដុល្លារឬលុយផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ហូរចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលំហូរនៃសាច់ប្រាក់របស់នៃអង្គការជួនដែលឈប់បងអនឡាញដើម្បីលុបបំបត្តិនៃបទល្មើសឈប់បងអនឡាញនេះបើតាមនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយអំពីការក្រោយជំនួបអំពីនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកឈាងគូលីគឺថាអគ្គនាយកនៃស្ថានឯកការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រំប្រទាន់នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណរដ្ឋចិននៅថ្ងៃប្រហោះនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះគឺថាបើតាមនៃការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាគឺថាជួបបញ្ហាប្រឈមមុខនៅត្រង់ថាក្រុមអក្រិតជននឹងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏ខ្ពស់ហើយព្រមទាំងបំបែកខ្លួនជាក្រុមតូចតូចដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចពិបាកក្នុងការបង្ក្រាបនិងបាត់ល្មើសប្រឈមបុកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកខាតែលលោកបានមកឃើញថានេះជាការមិនទាន់ចាប់ដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីសម្អាតនៃពួកដែលចូលបោកអនឡាញហើយនឹងរហូតដល់មេខ្លងទាំង4នាក់នោះផងទៀតការភាគីចិនកាសជួយនៃផ្ដាល់សម្ភារៈដើម្បីបញ្ជូនមន្ត្រីនៃចំនួនរបស់ចិនមកបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនឹងការបង្ក្រាបនៃបទល្មើសអនឡាញតែពេលណាទៅបានបញ្ចប់នឹងការសម្អាតនៃបទល្មើសអនឡាញបើនៅតែមានបន្ត
នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការផ្អើលយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងអំពីបញ្ហានៅក្មេងទំនឹងតែប្រើគ្រឿងញៀននេះហើយដែលយើងឃើញអំពីនេះវាគួរឲ្យបញ្ចេញនៅទស្សនវិជ្ជាដ៏ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងគួរឃើញហើយសមត្ថកិច្ចដែលមានការចោទបោកមកក្រាបទីបတ်ទៅមើលតាមទំអំណាចចំណុចនេះគឺថាជួយផ្ដល់នៅសម្ភារៈនៅព្រមទាំងបញ្ជូននៅមន្ត្រីរបស់ចិនដើម្បីដកបណ្ដាលនៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនេះជារឿងមួយដែលជាហាក់ដូចជាការរំលាយបំបាត់ឲ្យបង្កើតសាជាថ្មីនេះជាការកត់សម្គាល់មួយជាយុទ្ធការនៃការបង្ក្រាបនៃអូក្រិតកម្មនៃជននៅអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចិនបានចុះស្លេចថាសហប្រតិបត្តិការនៃកម្ចាត់ជារឹសគល់នៅអូក្រិតកម្មជាសកលកាលពីដើមខែឆ្នាំ2026កម្ពុជាបានសម្រេចនៃបញ្ជូននៅអតីតនៃអង្គការ Chelsea និងក្រុមហ៊ុន Print Group ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលចិន Chelsea ត្រូវអាមេរិកចាត់ទុកថាជាអូក្រិតជនឈប់បោកអនឡាញដ៏ធំសម្បើមមួយរូបក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល1ឆ្នាំនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទៅឈប់បោកអនឡាញប្រព័ន្ធនៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជារុញទៅរុញមកកម្ពុជាបានកសាងការបញ្ជូនសំណុំរឿងចំនួន268ករណីទៅកាន់តុលាការដែលពាក់ព័ន្ធនៅជួនសរសៃសរុប2773នាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ការផ្សាយនៅថ្ងៃទី24កក្កដាក៏បានបញ្ជូនសំណុំរឿងនៅឆោបអនឡាញទៅតុលាការនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដល់ថ្ងៃទី30នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងចំណោមនៅជួនសរសៃទាំងអស់នេះជាកំពុងតែជាប់ឃុំ2200នាក់គឺតែជាជួនជាតិខ្មែរចំនួនតែ313នាក់នេះរឿងដែលឈប់បោកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរឿងអាស្រ័យជាច្រើនគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសម្បុកអំពុលទៅដល់នៃយុវជនយុវវ័យដែលកំពុងតែភ្លើតភ្លើននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលគ្នាអត់ចំណីអាហារដោយសារឪពុកម្ដាយក្រីក្រអត់បាយព្រឹកល្ងាចដូច្នេះក្រុមនេះបានកាត់ឡើងនៅពុះពោពាសពេញនៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមជម្រាបដោយស្មោះដោយត្រង់ចំពោះបញ្ហា

ពុទ្ធោប្រសង់ជាមុនគុណគប់មហាធ្ងន់មេត្តាបិតាឧបជាជាធំកាលចាប់ដៃខ្ញុំឲ្យកោកេសាអនុសវណ្ណប្រកម្មវិជ្ជាគុណទួអក្សរ

សកតកកិច្ចការថ្មីលើកច្បាប់ប្រដៅកូនចៅប្រុសស្រីទូចក្តីធំក្តីចូលចាំគ្រប់គ្នាសម្បត្តិមនុស្សឥឡូវយកខុសយត្រូវយកឈួតធ្វើជាអំពើអក្រក់លាក់លេលាប្រហើនទៀនទាអង

ឬផ្ដេកផ្ដិតផ្ដួចទោះកើតប្តឹងអពុកផ្ដែផ្ដាំជួចាំចេះថ្លឹងសាច់ថ្លើមសួតឆ្អឹងនិងស្បែកកង្កែងសាច់សួតក្នុងខ្លួនទុកស្មើបងប្អូនប្រពន្ធនិងកូនចៅសរសៃនិងស្បែកចែកជាញាតិផៅស្រីអ្នកទីកៅកូនកំភពភ័ណ្ឌបស្រីកំដរឃើញរូបគ្នាល្អកំលោលូកលន់កំលោលូកលេងក្រែងម្ដាយគេតន់កំភពកំភ័ណ្ឌ

អើបរាំងកំភ្លេចសេចចាំងកតញ្ញូខន្តីកុំឆ្មើងហួសមៀតភ្លេចញាតប្រុសស្រីជំនុំកាត់ក្តីយកឧបេក្ខាហើយក៏កុំកាន់សេះអាលោកុំកាន់លោកភោតូសោមហាកុំជក់អាភៀនកុំឃ្លានផឹក

ៅក្រំជាទឹករំលឹករំលាយកុំជេរកុំវាយបង្ខំនាំខំចៅខូចលួចប្លន់រីចៅស្មាក់ស្មន់បញ្ហាស្រីប្រុកស្អប់ខាងនេះបិចេះខាងនោះកុំលោមបញ្ចុះបញ្ឈឺចិត្តក្តីហើយកុំដុតឲ្យក្តៅបើឃើញគ្នាខ្លាំងបញ្ញាគ្នាខ្លីកុំឃ្លានប្រាក់ប្រុសបញ្ចុះខាងស្រីប្រកាន់ច្បាប់ថ្មីកុំចោលច្បាប់ចាស់កុំដៀលអ្នកស្រែតកូលយើងខ្មែរកុំប្រែកលាំងកលេចឃើញគុណតន់ខ្លួនសំពះកុំធ្វើអ្នកណាស់កុំថ្មាស់អ្នកក្រកុំភ្លើនភ្លេចគុណគូលេខនៅប៉ុនគ្រូសោតអសោកុំចាប់ដៃទាញកំណប់ងក់កកុំជជែកតដូចមិត្តសម្លាញ់រះរត់ជុលជ្រោកកុំថាគ្នាថោកកុំអើអែងអញពាក្យពុំពីរោះគេកើតមួខ្នាញ់គេដៀលផ្ចា

0: បាទនេតិពលិពុទ្ធចៈនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដោយមិនបានចូលរួមជាមួយព្រះសង្ឃផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីនៃព្រះពុទ្ធដបនមុនដបងបាទសំណាក់គូដំប្រសូត563ឬ480នៃការចូលប្រេតនិព្វានប្រហែលជា483ឬ500មុនគ្រិស្តសករាជត្រូវបានស្គាល់ផងដែរថាជាសទ្ធាគឺគូដំនេះគឺនៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតហើយសទ្ធានៃគូដំនេះគឺជាភាសាបាលីនៃព្រះពុទ្ធឬជាព្រះសង្ឃដែលជាមេដឹកនាំស្ម័គ្រចិត្តនៅទស្សនវិទូគ្រូបង្រៀននិងមេដឹកនាំនៃសាសនាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើតនៃពុទ្ធសាសនានេះពុទ្ធនិយមគឺព្រះអង្គដែលត្រូវបានគេជឿថារស់នៅនិងបង្រៀនភាគច្រើននៅភាគអ៊ីសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាបូរាណនៃរវាងនៃសតវត្សទី6និងសតវត្សទី4មុនគ្រិស្តសករាជព្រះសម្ណគុដំបានបង្រៀននៅមាគ៌ាកណ្ដាលមួយរវាងចំណងនិងចំណូលនៃចិត្តត្រេកអរនិងភាពស៊ីជម្រៅដែលបានរកឃើញនៅក្នុងចលនានៃស្រមណៈគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតហើយដែលជាក្រមណៈនេះគឺបញ្ញៈដែលខំប្រឹងធ្វើការនិងប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងចំពោះនៅគោលបំណងខ្ពស់ជាងឬសាសនាដែលជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់របស់លោកគឺកើតហើយក៏ដូចជាមគ្គធៈនិងកុសលៈនេះតែម្ដងព្រះសម្ណគុដំគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនិកជួននៅក្នុងការជាគឺព្រះអង្គជាគ្រូបង្រៀនដែលបានត្រាស់ដឹងហើយដឹកបានសម្រេចនៅពុទ្ធភូមិនិងពេញទំហឹងហើយនឹងបានចែកចាយយល់ដឹងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយនៃសត្វដែលមានជីវិតបញ្ចប់នឹងការកើតនិងការឈឺចាប់កត្តានៃជីវិតរបស់លោកកុសន្ត្រកថាគឺមានវិន័យសង្ឃត្រូវបានជឿនៃពុទ្ធសាសនិកដែលត្រូវបានសង្ខេបបន្ទប់អំពីនៃការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គនឹងការចងចាំដោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គហើយការប្រមូលផ្ដុំនៃព្រានប្រដៅនៅការសន្និមត់ឬថាត្រូវបានគេហាមឃាត់ដោយប្រពៃណីផ្ទាល់មកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងការសរសេរប្រហែល400ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំនឹងធ្វើការតាក់ទងព្រះដេចគុណជ្រួយមកទេដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដើម្បីជួយក្នុងការអំពីបញ្ហាពុទ្ធសាសនាគឺដែលយើងមានការបង្កើតនៃពុទ្ធចក្រពន្លឺពុទ្ធចក្រនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឬជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយល់អំពីនៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ84000ប្រធមអខណ្ឌក្នុងចក្រវាលនេះហើយដែលនៅក្នុងនៃបង្កើតជាពុទ្ធចក្រពន្លឺពុទ្ធចក្រនេះកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសតែ30មិនិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុដំងខ្មែរបាទចំពោះ30មិនិតនេះយើងនៅសល់8មិនិតទៀតទេដើម្បីបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែរាល់សប្តាហ៍ទាំងអស់គឺ30មិនិតដើម្បីនៃពន្លឺពុទ្ធចក្ររបស់នៃអស់លោកអ្នកដែលត្រូវការអ្នកមានជំនឿនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាការផ្លូវលោកគឺផ្លូវលោកកតរៈហើយនឹងដែលអ្វីទៅដែលហៅថាទៀតទឹកធាតុភ្លើងធាតុដីធាតុខ្យល់នោះខ្ញុំនឹងជូនទៅខាងព្រះតេជគុណសម្បត្តិផុតព្រះអង្គមិនបានចូលនៅក្នុងនឹងមែនពិតក៏គាត់តែថាជំរាបជាមុនដល់ពេលណាដែលព្រះអង្គចូលនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុនិយាយអំពីបញ្ហាធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុដីនេះព្រះអង្គមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃខាងគិតពិចារណាដើម្បីជំរាបជូនអំពីបញ្ហានេះជាកតបកិច្ចនៅពេលបន្តបន្តនៅក្នុងឱកាសនៅពេលឥឡូវនេះនៅថានៅតែ6មិនិតទៀតទេនៅដើម្បីនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីពន្លឺនៃពុទ្ធចក្រនេះគឺខ្ញុំចង់ជំរាបអំពីបញ្ហានៃ រឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងអំពីនៃពុទ្ធៈជាមុនសិនពីព្រោះយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយគឺជាប្រពុតមុននឹងលោកបានគិតអំពីបញ្ហាដែលយូនយុគជាកំណើតដែលកើតនៅក្នុងមេតានោះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាហេតុដូចម្តេចបានមនុស្សកើតនៅក្នុងពោះនៃមេតានោះគឺថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនគឺមនុស្សដែលមានបញ្ញាជាជាងសត្វអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលើលោកនេះនេះហើយដែលគេហៅថាយើងសំដៅទៅលើពុទ្ធពន្ធិពុទ្ធចៈនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដើម្បីតាក់ទិននៅក្នុងរឿងពន្ធិពុទ្ធចៈនេះយើងសំដៅទៅលើនៃការត្រាស់ដឹងរបស់នៃព្រះពុទ្ធតែម្ដងដើម្បីចង់យកបង្ហាញនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះនៅសល់5មីនុតទៀតទេដើម្បីនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីហើយអតីតក្រោយអស់លោកអ្នកនឹងជួបប្រទះក្នុងការអំពីឃើញនៅពន្ធិពុទ្ធចៈឃើញនៅពន្ធិពុទ្ធចៈបានស្គាល់តែការត្រាស់ដឹងហើយក្រោយការលះបង់នៃការតេជៈនៃទុក្ខកិរិយាព្រះសុទ្ធធៈនៃការចាប់ផ្ដើមនៅប្រតិបត្តិតាមបែបនៃមជ្ឈបតិទាវិញគឺថាព្រះអង្គបានយកនៃមគ្គធៈនៅក្នុងស្រុកគេហៅថាពោធិកាយាពោធិកាយានេះគឺត្រង់យាងទៅដល់នៅមាត់ស្ទឹងនរញ្ជរាហើយដ៏មានដែលទឹកថ្លាគួរឲ្យជាទីស្នាក់នៅអាស្រ័យសមណៈទាំងឡាយទ្រង់គង់នៅក្រោមដើមនៅពោធិព្រឹក្សមួយខាងដាច់ស្ទឹងបែរប្រភ័ក្រទៅរកទិសបូហើយទ្រង់យកនៅស្បូវផ្លាំងជាកន្លែងបណ្ណាំងជាកន្លែងគង់នៅប្រគេនឲ្យទៅតាមផ្លូវឲ្យទៅតាមធ្វើទៅតាមនៃកំរាលដែលគង់ពីលើនេះមានសេចក្តីតំណែលនៅក្នុងរឿងពីអតីតកាលដូចនេះឯងរតនៈបណ្ណាំងដ៏ខ្ពស់14ហត្ថនោះក៏បានផុសចេញពីក្រោមហើយព្រះសុទ្ធន្ធៈក៏គង់ផែនផ្នែននៅលើនៃរតនៈបណ្ណាំងដែលផុសចេញដែលគួរឲ្យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃអតិថានដោយអង្គថាស្បែកសរសៃសាច់និងឈាមរបស់អាត្មាអញចូលស្លុតគឺថាអាត្មាអញមិនបានសម្រេចនៃការត្រាស់ដឹងទេអាត្មាអញនឹងមិនក្រោកចាក់ចេញពីរតនៈបារាំងបាឡាំងនេះឡើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាប់ដើមចម្រើនអានាបាណសតិគឺធ្វើចិត្តណាឲ្យស្ងប់នឹងក្នុងនិវរណធម៌ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានសម្រេចឈានជាដំណាក់នេះជាដំណើររបស់អ្នកកាន់សមាធិកម្មដ្ឋានមុនដំបូងអ្នកនឹងត្រូវធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងស្គាល់អំពីនៃការតស៊ូនឹងដើម្បីនិវរណធម៌និងអានាបាណសតិគឺថាទ្រង់គិតឃើញដូច្នេះយើងនៅសល់3មីនុតទៀតទេដើម្បីបញ្ចប់នៅពន្ធឺនៃពុទ្ធចៈនេះតែម្ដងគឺថាអញ្ចឹងហើយតែបានឃើញនៅសង្ខារខណ្ឌគឺសញ្ញាខណ្ឌដែលត្រូវហូរទៅតាមបណ្ដាស្ទឹងរូបខណ្ឌហើយនិងវិញ្ញាណខណ្ឌហើយគឺថាឆ្វេងយល់នៅសត្វលោកកំពុងតែជាប់ជាពាក់ជាគ្មានទីបញ្ចប់នៅទុក្ខវេទនាព្រោះតែផលនៃការច្រឡំនៅសញ្ញាខណ្ឌរបស់គេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានជំនឿថាអ្វីទៅដែលជាមិនទៀងទាត់នេះជារបស់ដែលទៀងទាត់អ្វីទៅដែលមិនមែនខ្លួនអនត្តាគឺជារបស់ខ្លួនព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅការយល់ដឹងអំពីព្រះអង្គនៅភិនៅភិរៈនៃទស្សនៈគំនិតនៃប្រាជ្ញានៃប្រភពនៃសក្តិទុកនិងសក្តិខ្លាចនិងស្អប់អំពីក្រអឺតក្រអាងច្រណែនគឺទាំងអស់នេះហើយដែលចាប់ពីលោកក្រុមងុយលោកបានច្រៀងអំបញ្ញមិញគឺថាអស់លោកអ្នកជ្រាបអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំគាត់តែការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងនៃចម្រៀងចាប់ពីហើយក៏ដូចចម្រៀងនៅក្នុងបញ្ជាក់បន្ថែមនៅពនុពុទ្ធចៈរបស់ពុទ្ធជើងនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំមានជ្រើសទៅទៀតយើងលើកក្រោយយើងយកកំពីទៅបានបែបភាសាបារាំងផងជាភាសាអង់គ្លេសឬជាភាសាខ្មែរដើម្បីយកបញ្ជាក់នៅក្នុងពន្ធិពុទ្ធចៈនេះតែម្ដង ពីព្រោះវាអត់ឆ្ងាយអំពីអ្នកដែលប្រតិបត្តិនោះទេប្រភពនៃទុក្ខទាំងឡាយអំពីពិតការកាត់ឡើងអំពីអវិជ្ជាគឺសក្តីទុក្ខនេះឯងគឺជាទំលុះនៅអវិជ្ជាហើយរលចូលទៅជ្រៅក្នុងបេះដូងរបស់វាគឺវារីរែកនៃពពហេតុដែលសក្តីពិតគឺស្ទឹងទាំង5គឺមានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌទាំង5នេះហើយដែលយើងកត់សម្គាល់ថាជាសមរភូមិប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដូចជាជី4នាក់នៅក្នុងវត្តគុញោហើយនឹងលោកគ្រូជួយមកទេលោកគិតអំពីបញ្ហារូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌនេះជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់បានយល់ច្បាស់ថាភាពពិតមិនឋិតថេរអនិច្ចគឺភាពមិនមែនរបស់ខ្លួនអនត្តាគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់យើងនៅតែមួយមនុស្សទៀតដើម្បីបញ្ចប់នៅនីតិពន្យល់ពុទ្ធចក្រគឺបើគ្មានធម៌អនិច្ចនិងអនត្តាទេក៏គ្មានអ្វីអាចកើតឡើងចម្រើនលូតលាស់បានឡើយនេះសូមជ្រាបទៀនជ្រាបនេះទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យផ្ចាញ់មាននោះបាទគឺរឿងដែលផ្ចាញ់មាអាខំគិតខំគូខំប្រតិបត្តិខំអង្គុយខំដើរអង្គុយហាក់ដូចជាអង្គុយនៅលើបាលាំងរបស់នៃព្រះសម្មាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះមណគូដំណាគឺមានផ្ចាញ់មាមាមកផ្ចាញ់ជាប់ចនិចមានផ្ចាញ់ជាប់ចនិចគឺតណ្ហារបស់លោកយាយជីទាំង4នាក់នៅវត្តគុញូតែកន្លងមកណានឹងមារីឯអរតីឬរីគីដែលបញ្ចូលចិត្តនៅក្នុងសមណគូដំដើម្បីប្រកឲ្យអិនះបងស្វែងនឹងការត្រាស់ដឹងចោលហើយនឹងការសមណគូដំពុំមានការចាប់អារម្មណ៍ឡើយនឹងឲ្យមានអំពីទឹក3សក្តីវិនាសអន្តរធានទៅសូមគិតពិចារណាអំពីផ្ចាញ់មីឲ្យបានច្បាស់នេះទ្រឹស្ដីពុទ្ធពុទ្ធចៈទ្រឹស្ដីនៃខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនៅក្នុងអំពីបញ្ហានៃរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌខ្ញុំសូមអភ័យទោសលើស1មីនុតសូមបញ្ចប់នាទីពន្យល់នៃពុទ្ធចៈត្រឹមនេះព្យាយាមនៅពេលក្រោយមានព្រះអង្គមកចូលរួមគឺព្រះសង្ឃមកចូលរួមដើម្បីនឹងពិចារណាពិតពីព្រោះរៀបចំកម្មវិធីបានត្រឹមតែមុនដំបូងប៉ុណ្ណេះ
1: មួយភ្លេងអរៈនឹងអ្នកបាណាមួយនផិតស្រាមួយអ្នកចង់ស្រីមួយអ្នកកំាច់លេងផំលេងអាចអាយុច្រើនខ្លីប្រកាច់ដាច់លក្ខជនអរៈព្រៃមួយទៀតមន្ត្រី

0: គាត់ថាអ្វី
1: បាទយើងត្រឡប់មកនៅព័ត៌មាននៃប្រចាំពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពន្យើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលោកមុខខ្មែរត្រូន MQ9 Reaper ជាតួអង្គដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះអាមេរិកបាត់បង់ត្រូន25%នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រយុទ្ធគ្នាគឺបញ្ចេញនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិត្រូននេះជាការចាំបាច់ត្រូនជាតួអង្គបំផុតតម្លៃដែលជាអាវុធរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះគឺបាត់បង់ត្រូន25%នៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់សង្គ្រាមបង្កឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់គឺផ្ដើមនៅក្នុងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាននៃរាជការធ្វើឲ្យអាមេរិកនៃខាត់បងប្រហែលត្រូន1/4ឬស្មើ 25% ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលម្នាក់គឺថាយោធានេះគឺបានជាតួអង្គដ៏មានតម្លៃបំផុតនៃអាវុធនេះតែម្ដងគឺត្រូន MQ9 Reaper គឺជាចំនួន45គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ឬធ្លាក់ធ្វើឲ្យស្ដុកសម្ភារៈយុទ្ធានេះនៅសល់មិនលើសអំពី155គ្រឿងដែលកំពុងតែថយចុះនេះបើយើងទៅតាមនៃ The Washington Post បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដកស្រង់ពីមន្ត្រី3នាក់នោះតែម្ដងគឺត្រូនមួយតម្លៃទៅ30លានដុល្លារឬ50លានដុល្លារអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងមីស៊ីលរបស់វាដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ដល់ការចាប់នៃប្រព័ន្ធដែលមានចំនួនជាង 1.3 លានដុល្លារនេះដែលយើងឃើញតម្លៃរបស់នៃដ្រូនសហរដ្ឋអាមេរិកដ្រូន Reaper គឺថាបានបាត់បង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាវុធឬគ្រាប់រំសេវដែលត្រូវប្រើប្រាស់អស់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់និងអាវុធរបស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាងច្រើនឆ្នាំមកក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបែបនេះគឺថាត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងតែកំណត់ជំរឿររបស់យោធារបស់លោកត្រាំខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលដ៏សំខាន់ម្នាក់គឺកងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់គឺបានគំរាមអាមេរិកថាសប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ជាពេលនឹងការប្រយុទ្ធរហូតដល់លោកត្រាំចាក់ចេញពីតំណែងការឆ្លើយតបទៅនឹងសាកសួរនៃកាសែត The Independent អ្នកនាំពាក្យរបស់នៃមន្ទីរបញ្ចកោណបដិសេធថាអធិប្បាយគឺអ្នកនាំពាក្យនិស្សិតធម្មមានមិនមានការខ្វះខាតណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអណាកាឌីគឺនិយាយអំពីការថ្លែងការណ៍មួយយោធាអាមេរិកមិនមានក្របរំសេវឬក្របរំសេវដែលស្ទុកទុកច្រើនលើសពីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើនឹងការប្រយុទ្ធទាំងអស់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលើសពីការប្រតិបត្តិការ Epic Fury គឺថាលាតត្រដាងអ្វីដែលកើតឡើងរួចទៅហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីថៃប្រកាសអាសន្ន12ខែនឹងត្រូវភ្ជុះភ្ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែស្មានតែខ្លាំងចុងក្រោយថៃប្រញាប់ប្រកែកថាខ្លួននឹងមិនហ៊ានយកបញ្ហាសម្ពុទ្ធសង្កត់ទុកចិត្តចោចចាជាមួយនោះទេចំពោះបញ្ហាថៃនិងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទិនចក្រវណ្ណគួនប្រកាសថាយួនហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពគឺថានាំចេញពីអតីតរាជធានីនឹងគូថៃយីហោមួយចំនួនជាង2លាននិង200,000ត្រៀមខ្ញុំសូមបន្តនៅក្នុងរឿងនេះតទៅទៀតនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះយើងមានអពុដែលរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់ម្ចាស់ជ័យលាភីនឹងការប្រកួតនឹងការ smartphone នោះក៏មានជាមួយគ្នានឹងដែរនៅព័ត៌មាននេះដែរហើយខាងបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារបង្ក្រាបកន្លែងស្តុកឈើខុសច្បាប់ទ្រង់ទីធំនៅស្រុកត្បែងមានជ័យនេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនប្រក្រតីហើយចំពោះបញ្ហាចង់ស្គាល់នៃជាតិកុកពេកយុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូហោះបង្ហោះលើមេឃគឺទៅដោយប្រើទៅដោយគ្រឿងញៀនគឺវាយមន្ត្រីគុកជាមួយនឹងអ្នកចាំធ្ពលតែម្ដងនេះហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលសង្គមនៅពេលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយអំពីបញ្ហានៃជ ឈប់អនឡាញនោះគឺបានផ្ទុះឡើងអំពីការគ្រឿងញៀនផ្ទុះឡើងអំពីការជេរប្រមាថដែលហាមមិនឲ្យជេរប្រមាថទៅជាការហ៊ានជេរប្រមាថទៅវិញនេះយើងគួរឲ្យឃើញនៅស្ថានភាពក៏កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះ

ែងយើងខ្លាំងទៅគេរាប់អានពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកយងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាស្ដាប់ទៅខ្លីប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រៅចំពោះកម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគ្រប់ប្រទេសគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាមុនមិត្តភាពសំខាន់ច្បាប់អន្តរជាតិសំខាន់ប៉ុន្តែបើយើងមិនខ្លាំងទេយើងប្រហែលជាមិនសូវមានតម្លៃសម្រាប់គេទេតើប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាត្រូវខ្លាំងបែបណាបើយើងយល់ថាខ្លាំងមានន័យថាត្រូវមានកងទ័ពដូចមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរាប់ត្រីលានដុល្លារឬប្រជាជនរាប់រយលាននាក់នោះប្រទេសតូចតូចភាគច្រើនប្រហែលគ្មានថ្ងៃខ្លាំងទេប្រទេសតូចមិនចាំបាច់ខ្លាំងដោយប្រទេសធំឡើយប្រទេសតូចត្រូវខ្លាំងនៅកន្លែងដែលខ្លួនអាចខ្លាំងបានសង្ហបុរីជាឧទាហរណ៍ងាយយល់ប្រទេសនេះមានទំហំតូចប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យទីតាំងភូមិសាស្ត្រកំពង់ផែហេរ៉ាញ់វត្ថុការអប់រំនិងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាលខ្លាយជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនគេរាប់អានសង្ហបុរីមិនមែនដោយសារទំហំផ្ទៃដីទេប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃដែលប្រទេសតូចនេះបានបង្កើតកម្ពុជាក៏មិនបានឈរនៅកន្លែងដដែលដែរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អាកាសយានដ្ឋានកំពង់ផែនិងការតភ្ជាប់ត្រូវបានពង្រីកឋានៈពាណិជ្ជ

វិនិយោគក៏បានកើនឡើងប៉ុន្តែត្រឹមតែធំជាងមុនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺត្រូវខ្លាំងជាងមុនប្រែខ្លាយកំណើនទៅជាកម្លាំងរបស់ប្រទេសផលិតអ្វីដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនកែច្នៃកសិផលឲ្យបានច្រើនបង្កើតអាជីវកម្មនិងម៉ាកខ្មែរដែលអាចប្រកួតគេបាននិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើទីផ្សារឬក៏ប្រភពទុនណាមួយប្រទេសដែលពឹងគេតិចមានជំរើសច្រើនប្រទេសដែលមានជំរើសច្រើនក៏មានអំណាចចរចា

0: សំឡេងនេះជាសំឡេងត្រមលំផ្ទះជាសំឡេងដែលរំជួយផែនដីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
1: His record speaks for itself. But let me remind you that President Trump has signed the largest tax cuts in American history and made them permanent.
2: ทีมที่ World Bank IMF เป็นเจ้าภาพที่ประเทศ
3: CJNG threatens the United States through drug trafficking, weapons trafficking, money laundering, fraud, intimidation, and extreme violence. Its leaders and facilitators operate across borders. They exploit our financial system, they traffic deadly narcotics into American communities, and they use their violence to protect their criminal enterprise. These cases are part of the Homeland Security Task Force initiative,a whole-of-government approach focused on eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, human smuggling and trafficking networks that are operating in the United States and abroad. HSI is proud to play a central role in that effort. The cases highlighted today demonstrate how HSI, working through the HSTF and with our law enforcement partners, attacks those organizations at multiple points through their leadership, through their money,We attack their weapons, their facilitators, and the infrastructure they rely on to operate. One HSI-led initiative initiated by HSI...
4: ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំនៅប្រទេសជិតខាងនៅហ្វីលីពីននៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តមួយនេះថាឆ្ងាញ់ឈ្ងុយវ័យម្យ៉ាង
5: ឈ្ងុយស្ករត្នោត
4: ចាប្រហែលហើយហើយនំស្រកេបែបប្រើស្ករសបានអត់ឈ្ងុយបែបនេះណាសាច់អាកោឡើងទុនផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាសារ៉ាចូលចិត្តខ្លាំងខ្លាំងឲ្យ10លើ10ហ្មងអាកោណោតខ្មែរ
6: អានីអាកយ៉ង suite le général par des démonstrations enthousiastes la brave ville a pâti plus cruellement peut-être qu'aucune autre dans le drame qui vient de se terminer mais ses souffrancesne lui ont rien enlevé de son courage légendaire. Amiya, premier aspect de ces populations du Nord, tenaces et solides, sera, selon les mots du général, au premier rang de la marche en avant.
7: 战败后的日本没有真正汲取历史教训，长期纵容右翼势力歪曲否定侵略罪行，千方百计突破和平宪法和专守防卫原则，妄图挑战战后国际秩序。成为地区和平稳定的破坏力量。近来，日方更以所谓外部威胁为借口，大幅提升防卫预算，大力发展进攻性力量，大举扩张军工产业。日本新型军国主义可谓是图穷匕现，祸患不得不防。历史真相不能遗忘，正义和平不容亵渎。我们敦促日方深刻反省。认罪赎罪，严格恪守战后国际秩序，停止再军事化的危险行径，再入歧途只会遭受更惨痛的失败，更彻底的清算。战败后的日本没有真正汲取历史教训。
0: 请说，就比，啊，比半年那，各苏干比接的把不对劲。កំពុងតែប្រកាសអំពីបញ្ហានៃប្រទេសជប៉ុនដែលមានគោលបំណងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងនេះជាកត្តាមួយបង្ហាញអំពីនៃមូលហេតុដែលកើតឡើងជាដំបូងគឺថាពេលដែលវាកើតឡើងថាពេលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃណានោះយើងត្រូវតែដឹងអំពីស្ថានភាពបែបនេះបើជប៉ុនបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិច្បាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិននោះយើងនឹងឃើញ សម័យសង្គ្រាមលើកលើកទី2សង្គ្រាមលើកលើកទី1ត្រឡប់មកវិញ
7: 惨痛的失败更彻底的清算战败
5: So now I'm going to continue my education at Howard Graduate School of Education, focusing in learning design, innovation and technology. I did my bachelor in economic and business at Minerva University, where I had a chance to study and learn.
0: នេះគឺកូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហានៃរបៀបបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នៅអំពីបញ្ហានៃការសិក្សារៀនសូត្រនោះផងដែរ
5: I forgot Berlin and Berlin in Germany. I think my journey has always been related to technology and education even though I did well my bachelor in economics.Which has led me to work in many companies and organizations focusing on education technology.
8: Conversations that could go on between...
9: Cooperative working relationship allowed us to partner together to uncover $20 million in fraud committed against the South Carolina citizens and a significant amount of money committed against North Carolina residents. There's half a dozen states and a multitude of government agencies here that are going to do the same thing to go after those out there committing fraud.
10: ខ្ញុំនិយាយដោយមិនរៀបរែកគឺប្រទេសថៃបានមកសមាជិកអាស៊ានចាងធនធងតាមរយៈការធ្វើនីតិកថាស្ដីពី scam online នយោបាយក្នុងន័យចូលឆ្លៀនពៀនទឹកដីកម្ពុជាចឹងហើយធ្វើឲ្យមជ្ឈិភាពអាស៊ានត្រូវបាត់ទំនុកចិត្តទាំងស្រុងក្នុងមួយខណៈតម្រង់តែឥឡូវនេះយើងអាចស្រាច់ស្រង់បានខ្លះនៅពេលដែលថ្នាក់នាំកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនយោបាយការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិបង្ហាញអង្គហេតុពិតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបាទបើមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិនិងការទូតអីទេប្រហែលជាគេនៅតែវាយតម្លៃថាថៃឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបំផ្លាញ scam online យើងសួរថាតើគ្រាន់តែ scam online នេះប្រទេសថៃមានជាអភិបាលអាស៊ានពេញលេញឬយ៉ាងម៉េចយើងបាននិយាយហើយជាទ្រឹស្ដីជាគោលនយោបាយពាក្យសារការសន្ទនាគ្មានប្រទេសណាមួយជាអភិបាលរបស់អាស៊ានទេអាស៊ានទាំងអស់ជាអភិបាលរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងការដែលប្រទេសមួយតាំងខ្លួនជាអភិបាលរបស់អាស៊ាននោះហើយជាការកាន់ញញួរនយោបាយបំបែកមជ្ឈភាពអាស៊ានខ្ញុំនិយាយដោយចំមិនរារែកទេពីព្រោះឥឡូវនេះរឿងកំពុងនៅតែកើតឡើងប៉ុន្តែកម្ពុជាព្យាយាមសូមអធិស្ឋានវាគ្មិនបរទេសដែលខ្ញុំលើករឿងនេះចំបាទពីព្រោះយើងនិយាយតាមគ្រូសភាបើឲ្យឡាយតែប្រឆាំងប្រឆាំងតាមបែបការទូតនៅតែនិយាយនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកទៀតគេនិយាយការទូតតែខ្ញុំនិយាយគ្រូសភាទៅចោះសូមផ្ញើសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងល្មមថៃខ្ញាក់ខ្លួននៅចំណុចនេះកុំតាំងខ្លួនជាអភិបាលនៃអាស៊ានកុំកាន់ញញួរនយោបាយនីតិកថារបស់ខ្លួនបំបែកមជ្ឈភាពអាស៊ានតទៅទៀតវាបំបែកសក្តីទុកចិត្តអាស៊ានខ្លួនឯងវាបំបែកវេទិកាអាស៊ានខ្លួនឯងដែលមហាអំណាចតែងតែផ្ដល់សារៈសំខាន់វាបំបែកទំនុកចិត្តអាស៊ានខ្លួនឯងដែលយើងតែងតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តខិតខំកសាងតាំងពីសេចក្តីប្រកាស8សីហាឆ្នាំ67មកដល់ថ្ងៃនេះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហេតុអីយើងត្រូវបំបែកពេលនេះសួរថាតើកម្ពុជាសូវស៊ូអត់ធ្មត់ឲ្យគេចូលឆ្លៀនពៀនព្រំដែនគោកព្រំដែនទឹកដោយមិនមាត់មិនកចោះមាត់អញ្ចឹងបានទេមិនបានទេអញ្ចឹងថៃត្រូវតែបញ្ឈប់កិច្ចការនេះឈប់បញ្ឈប់នីតិកថានយោបាយដែលនាំទៅនាំខ្លួនឯងជាតាំងខ្លួនជាអភិបាលនៃអាស៊ានហើយចូលឆ្លៀនពៀនតាមរយៈនីតិកថានេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេចំណុចមួយទៀតគាត់បំបែកទំនុកចិត្តអាស៊ានតាមតែមិនគោរពគោលការណ៍កុងសង់ស៊ី5ចំណុចករណីមីយ៉ាន់ម៉ាតែខ្ញុំមិនបកស្រាយទេខ្ញុំចង់ឲ្យតែមីយ៉ាន់ម៉ា will ចូលអាស៊ានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់មិនមែនថៃមួយជាអ្នកសម្រេចចិត្តម្នាក់ឯងទេជាការសម្រេចចិត្តរួមរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងសួរថាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតនៃប្រទេសផ្សេងទៀតយល់ថាដូចម្ដេចទៅលើបញ្ហាកុងសង់ស៊ី5ចំណុចមីយ៉ាន់ម៉ានេះចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាថៃរំលោភទំនុកចិត្តសកលតាមរយៈបំពានច្បាប់អន្តរជាតិអំពៀនសេចក្តីសម្រាប់ KL Accord បំផ្លាញបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិអង្គការ UNESCO តែទាំងអស់នេះគ្មានការនិយាយមូសាទេមានអង្គហេតុពិតដែលនៅជាប់នឹងធ្វើអកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាញប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់សែនអ្នកពីលំនៅឋានពុកម៉ាបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្រនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនេះជាចំណុចស្នូលហើយខ្ញុំមិនហ៊ានផ្ដាំផ្ញើឲ្យវាគ្មិននិយាយដូចបរិច្ចទេខ្ញុំសូមលើកតែខ្លួនឯងពីព្រោះរឿងនេះវាសំខាន់ហើយវាប៉ះពាល់អធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនិងប៉ះពាល់មជ្ឈភាពអាស៊ានធ្ងន់ធ្ងរ
11: Thai authorities have reportedly carried out a second round of land allocation to Thai citizens in the occupied Cambodian village of Chok Che in Ban Tie Mien Tay province. The allocated areas are located between border markers 45 and 47 in the occupied village, in U Chovan District's U Baichon Tamyun. The August 13 allocation prompted the Royal Government of Cambodia to issue a formal protest against what the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation described as unlawful actions affecting Cambodia's sovereignty and territorial integrity along
0: នៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃបានលុបនៅភូមិជុកជ័យនិងភូមិផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរំលាយចោលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទៅតាមនៃផ្កាយរណបរបស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិគេបានឃើញភូមិជោគជ័យនិងភូមិនានាជារបស់ខ្មែរគឺជាប្រភពដើមប្រទេសថៃមិនអាចនឹងលុបនៅភូមិជោគជ័យឬបឹងតកួននោះបានឡើយ
11: Province The allocated areas are located between border markers 45 and 47 in the occupied village in U Chovan district's U Baichon Tamyun.The August 13 allocation prompted the Royal Government of Cambodia to issue a formal protest against what the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation described as unlawful actions affecting Cambodia's sovereignty and territorial integrity along the border. This illegal administrative activity is a clear attempt to legitimize Thailand's unlawful occupation of the area, while denying the right to safe return for Cambodian citizens who were forcibly evicted from their homes and farms in that area, the ministry said in an August 15 statement.
7: Traverser la route entre son restaurant et sa terrasse, Fabrice le fait des dizaines de fois par jour, un trajet banal devenu...

0: យើងចំណាយពេលវេលា20មីនិតដើម្បីចាក់ជូននៅចម្រៀងកំដរអារម្មណ៍ដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្រួលនៅសតវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែនៅឱកាសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសថៃកំពុងតែយកភូមិជោគជ័យធ្វើជាភូមិដើម្បីចែកដីដល់ប្រជាជនគេនេះហើយដែលជឿឃើញអំពីកត្តាមួយដែលការដែលមិនរហ័សរហួនអំពីសំណាក់នៃរដ្ឋាភិបាលម៉ាណែតពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃទន្ទឹមនឹងនេះទៀតយើងបានចាប់ចំណុចមួយអំពីបញ្ហានៃព្រំដែនសមុទ្រព្រំដែនសមុទ្រជាភូមិដែនជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែមាននៃដែនសមុទ្រដើម្បីជាប្រពៃណីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនតែប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ដែនទឹកដីសមុទ្រដ៏ធំធេងចាំសម្រាប់នៃប្រជាជនខ្មែរ18លាននាក់តើពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសយួនប្រទេសសៀមគឺក្តោបនៅដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការជំនុំជម្រះដល់អង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជូនទូនាទីនេះទៅ ICJ Le droit de la mer est la constituer et par l'ensemble des règles relatives à la situation de l'espace de maritime. C'est-à-dire les étendues et d'eau salée en communication et libre de naturel et par le sujet de droit international ou le premier rang de quelques figures les États. Le droit de la mer définit donc le juridiquement et d'une part et de l'espace de maritime, d'eau, l'intérieur et mer territoriale et zone contiguée, zone économique exclue de plateau, le continental et haute mer. Régime de particulier des droits internationaux et les États archipels. Mais d'autre part, les droits et les devoirs de l'État et dans l'espace de notamment et ce que navigation de l'exploitation des ressources économiques ainsi et que ceux de la protection de milieux de marins. Mais le droit de la mer est le centre enjeu de géopolitique. Là, c'est mon rôle. Le capitaine de navire, le commandant des bateaux, en fonction du droit de la mer. Savez-vous, le droit de la mer est le lassement de l'origine de costumière et le constitue d'une de branche les plus anciennes de droit international et public. Le principe est de la liberté des mers et posé pour de la première fois et par le Crotchil. Un Crotchil, c'est en haut du 17e siècle. À une époque et que le auteur et comte de anglais John Sudden a fait son livre marié au Clochum, l'écossais de William Wellbot, portugais Séraphim de Fresta, et soutient des thèses opposées. En août 1681, avec la grande ordonnance de la marine. Mais la France de réunit le droit des affaires privées maritimes et le droit et de la police de la mer.
1: Et jusqu'à la révolution de la France. Mais les tribunaux de l'admiralté étaient les seuls de la traité en contentieux de la mer, mais la révolution de la France de confia au tribunal de commerce. Mais les procès de droit maritime, mais incluant de les affaires concernant le droit public et de la mer, c'est ainsi et donc a été de séparer l'espace de physique et les biens mobiliers et navires. Le droit de la mer et c'est ainsi de longtemps limité et à la des principes de la liberté des mers et la mer de la science sont ouverts à toutes les nations à personne à l'exception du banc de droit de 1000 marins et un 1000 marins c'est équivaut le 1852 kilomètres et c'est depuis ces rivages mais l'état de côté était une de plainte de souveraineté et c'est le correspondant à la porte de boulet de canons à l'époque. La progrès des techniques de militaires et de la pêche de la souterrière et c'est de l'exploitation du ministère de la pétrolière, c'est offshore. Ainsi, et que le risque de croissance et que force de passer de l'activité humaine, mais si l'environnement s'est entraîné au cours depuis du 20e siècle, et une de multiplication de revendications de territoire réel est souvent de ce concurrence, mais ici la mer, si les mers. Mais voir de la restriction de ce unilatéral des droits de navigation et de la peste de cette situation de conduite de la communauté internationale et élaboré et de régime de commun et de c'est adaptant c'est la doctrine de la liberté de la mer la doctrine des mers et pour de résoudre les tensions entre les États. La convention de Genève 1958. Mais pour la première fois durant la convention de Genève de 1958, le droit de la mer est le comité issu de base de travaux et de la convention de droit international. C'est les quatre conventions qui sont adoptées et qui portent ici les premiers la mer territoriale et de la zone de constituer. Mais deuxième est la haute mer. Convention est sur la haute mer et de 29 avril 1958 et qui nous codifie et c'est le règle de la droite internationale et consonant de les hautes mers. Mais la troisième, les plateaux de continental et la convention est sur le plateau de continental et du 29 mars 1958 et qui a pour objet et de délimiter et de définir le droit de l'État à l'exploiter des ressources de naturelles et de plateaux et continentales. Quatrième, la pêche de la conservation et de ressources de biologie, c'est la convention qui sont entrée dans la vie entre 1962-1966. La France est une ratification et que les deux dernières, en 1970, c'est l'initiative de représentants de Mathès David Perdreau, c'est Assemblée de Centrale des Nations Unies, adopte des résolutions de 1649, c'est 24 chimes, et qui l'a qualifié de patrimoine mondial, et le fond des mers et des océans situés au-delà de la limite de juridiction nationale. La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer 1982 Et à la suite de la remise de, en cause de le pays de c'est en voie de développement et de certaines et des règles de fichier et pas les tests de adopter à Genève, mais la troisième de conférence sur le droit de la mer est convoquée et par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, mais c'est seul et six siècles, en 1963-1982, les aboutissent le 10 décembre 1982, la signature de Montego Bay, c'est Samech, de la Convention des Nations Unies et sur le droit de la mer, les CNU, c'est centre d'entrée sur les bigots de Natanvik en novembre 1994. Après amendement, mais entre de profondeur et de disposition les plus de constater et par les pays industrialisés et par l'accord de 29 juillet 1994, mais la France ratifie la convention en 1986. La plupart et la grande pays industrialisés l'ont ratifié, à l'exception des États-Unis. Mais la convention de Montego Bay essaie de prévoir la compatriote compatissementation et du droit et de la mer et les ajoute des quatre zones maritimes aux zones définies et précisément les eaux archipélagiques, la zone économique exclusive, les étroites de navigables, le fond de mer. La Convention institue également le Tribunal international du droit de la mer, dont le règle est établi à Hambourg. Le traité de la mer, le traité des Nations Unies est sur la haute mer, le traité de la biodiversité au-delà de juridiction nationale, en anglais, de biodiversité beyond national solution titre du anonyme et les instruments de juridique de contraignants visant et la conversation de utilisation du drapé et du diversité et c'est diversité de biologie de marine, mais donc les zones situées au-delà de la juridiction nationale, mais c'est-à-dire y compris dans les zones internationales, après de 5 décisions du travail entre 2018 et 2023, le texte a été de finalité lors de la conférence intergouvernementale l'ONU à New York le 4 mars 2023, adopté le 19 juin 2023, signature de ratification ouverture à la signature du 10 décembre 1982. Entrée en vigueur le 16 novembre 1994, le 2016 et 168 pays ont la ratifié ou adhéré à la convention de 157 pays ont assigné et ce qui explique et par exemple l'adhésion de certains États et comme le Royaume-Uni et les autres cas et comme celui de Slovénie et c'est le pays ayant signé mais non encore de ratifié Afghanistan, Bhoutan, Burundi, Cambodge, Colombie, Corée du Nord et ses Émirats Arabes Unis, c'est Éthiopie, Iran, Libye, les Tunisiens et République de Centrafricaine et Rwanda, Salvador et Andorre et l'Irlande, les États-Unis, Israël, c'est Kazakhstan, c'est Kyrgyzstan, de Okistan et Pérou, et Saint-Marin, et Soudan du Sud, et Syrien, et c'est Tadjikistan, Timor Oriental, et Turquie, et les Turkménistan, et Vatican, Venezuela. C'est le plateau de continental, c'est extension de la GEE, c'est possible, mais au international, centre de extension de la GEE, c'est zone économique exclusive. 200 000, c'est zone de compliqué, 12 000, c'est mer de territorial, et 12 000. C'est au intérieur. Au intérieur, c'est-à-dire depuis le territoire, depuis la ligne de la frontière, et ici la terre, et, le territorial, et jusqu'à à la profonde. Mais ligne de base, c'est la moyenne des eaux à 1000 bases. Ça, on a dit dans le travail, Robin peut être un petit peu de taille de paix, pas de bonnes subtrait, mais je pas un clos de qui on compte terrible. Ni que d'un bay bon hang en pita peut être taille, ban look un jour dans cette taille précaire, robot anotine, chandra cool. Cana bon look un jour, ban cette taille ta. ប្រទេសទាំងពីរនេះអត់មានព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកខ្ញុំនិយាយអំពីព្រំដែនសមុទ្រចោះដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាភ័យបារម្ភអំពីបញ្ហានៃព្រំដែនទឹកពីព្រោះនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលនោះអនុទីនប្រទេសថៃវាចង់ធ្វើនៅពេត្រូលវាចង់ធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ចង់ស្វែងរកអ្វីបានទាំងអស់នៅក្នុងដែនទឹក បាទប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការតវ៉ានោះទេដូច្នេះហើយច្បាប់អន្តរជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះបានទេត្រូវតែទាមទារដោយបង្ខំនៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរកភាពត្រូវរ៉ូវគ្នាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែភាពនៃភាគទ្វេភាគីទាំងពីររវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាអំណាចទៅលើនៃកងទ័ព ដែលមានស្ដេចនៅពីក្រោយគឺជំរុញឲ្យធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីយកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាទឹកដីរណបរបស់ខ្លួនពីប្រវត្តិសាស្ត្រដូនតាមកដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្រដូនតាទឹកដីរបស់ខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃ31ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃ21ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសយួនពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃនេះយួនវាមិនចោលពុតទេសូមបងប្អូនជ្រាបថៃវាមិនចោលពាក ในสุดทุกนั่งเจ้ามันเจ้าเปี่ยใจใจเต้เวียนนั่งแต่ใจเจ้านั่งจะจบจะหนึ่งโดยฉะนั้นขมายยืงคอมพลีทล้วนขมายแต่กรอมแต่กระดานแต่เลือไปปัจจุบันแต่เลือสเตอร์แต่โรลี่จุนจิตระบักล้วนปีพรุ่งมาเราฉน้ำกันลองหมดนี่คละในยีพิษาขมายคละชอบในยีพิษาขมายปนแต่ขมายเต้บ่มปิ้งในกุลบ่มน้องในยีพิษาขมายบนโต๊ะมันอ้อยปัดเต้ ដោយសារអ្វីដោយសារតាមរយៈនៃការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះតាមរយៈការងារខ្មែរត្រូវតែនិយាយភាសាខ្មែរដូច្នេះខ្មែរគ្រប់ចំនួនទាំងអស់រត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសលើទឹកដីទាំង 37 ខេត្តនិយាយភាសាខ្មែរហើយកាលណាបើនិយាយភាសាខ្មែរត្រូវជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហានៃមហាអាណាចក្រខ្មែរពីសម័យនៃហ្វូណុនឬសម័យនៃចិនណាទឹកនិងចិនណាគុកឬសម័យ នៃឋានជ័យនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃចំនួនដើមដូច្នេះប្រទេសលាវ ឬប្រទេសថៃកតៃពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺពួកសៀមនេះវាពំតែមានទឹកដីដ៏ធំលវឹងទៅពីសម័យអតីតអតីតកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះវាមានមហិច្ឆតាបុករុកអំពីបញ្ហានៃជនជាតិចិនពីព្រោះប្រទេសចិននិងប្រទេសខ្មែរជាប់ព្រំប្រទល់ដែនជាមួយគ្នាហើយជាប់នឹងទៅប្រទេសភូមាពីដើមយើងមិនអាចនឹងថាសន្និមត់ថាភូមានឹងមានប្រទេសមួយផងពីព្រោះជាអ្នកភូមាបើទៅទៅលើទឹកដីជាប់នៅនឹងប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវហើយនឹងប្រទេសថៃឡង់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺថាភូមាភូមិខ្លះនៃជ័យភាសាខ្មែរនៅឡាវទេអស់លោកអ្នកសូមជ្រាបអំពីបញ្ហានៅប្រទេសភូមាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនឹងជាប់នៅលើទឹកដីម៉ាឡាយូពីដើមគេមិនបាននិយាយអំពីប្រទេសម៉ាឡេឬម៉ាឡេស៊ីទេគេនិយាយតែម៉ាឡេយូគឺប្រទេសម៉ាឡេយូនេះឯងជាប្រទេសចាមគេហៅថាស្រុកចាមនៅស្រុកឈ្វាដូច្នេះកាលណាបើយើងនិយាយអំពីចាមពីឈ្វាយើងក៏មានការបារម្ភភ័យនៅខ្លាំងនៃប្រទេសចាមនឹងគឺយកនៃការគ្រប់គ្រងនៅសម័យអង្គរគឺថាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំយកអង្គរពេលនោះចាមមានស្ដេចចាមមានអីកថាគ្រប់គ្រងនៅអង្គរដោយសារតែវាយចុះវាយឡើងរឿងបញ្ហានៃចម្ប៉ានោះតែម្ដងហើយពាក្យថាចម្ប៉ាហ្នឹងគឺអាណាមកណ្ដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងកណ្ដាលហ្នឹងគឺអាណាមគឺថាពិបាកណាស់គឺទឹកដីទាំងអស់នេះតទៅឡើងមកខាងត្បូងតទៅឡើងមកខាងលើទៅបានរស់បានដើម្បីប្រកបរបរទទួលទាននោះនេះហើយដែលហៅថាទឹកដីចម្ប៉ាឬទឹកដីអាណាមហើយយើងមើលពីនិតគឺថាមិនដែលបានសេចក្តីសុខទេចំនួនប្របាទនៃជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គត្រិះរិះថាសត្រូវទាំងអស់នេះវាកើតចេញអំពីបញ្ហានៃពួកនៃអត់មានប្រទេសពួកមានតែជួនជាតិនៅភៀកតិចជាច្រើនគឺម៉ុងតាញ៉ាគឺជួនជាតិដែលនៅតាមភ្នំជួនជាតិនៅតាមចង្កាត់មាត់ញោកហើយវាបង្កើតនៃការដែលជាហៅថាបង្ករឿងពង្រីកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះហើយដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គត្រិះរិះពិចារណាថាយើងត្រូវតែការពារទឹកដីឲ្យបាននៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលនោះដល់ផុតអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកគឺថាឲ្យកូនឡើងសោយរាជតែសោយរាជមិនបានគឺប្រទេសធ្លាក់ទៅលើដៃសត្រូវដដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍អស់លោកអ្នកដែលបានដឹងជាស្រាប់ហើយគឺថាខាងក្រោមគឺថាអស់21ខេត្តខាងលើអស់37ខេត្តតើខេត្តនីមួយៗមិនមែនតូចទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះក៏សង្កត់មាននេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិតប្រាកដហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់នៃអ្នកដឹកនាំពីបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គាត់គិតពីរឿងតែគឺលោភលន់គឺលោភៈទោសៈមោហៈនេះគាត់គិតតែពីរឿងនឹងតែម្ដងបើថាមោហៈគាត់បង្វែងគាត់ចាប់គេចាប់ឯងដាក់គុកអត់មានអនុអសូរទេបាទទោសដល់ទោសៈគាត់មានប្រកបបាទទស្សរ័យតែចំពោះនៃប្រជារាស្ត្រតាំងពីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាដើមគឺឲ្យមានកើតនៅការវឹកវើចលាចលទៅតាមបែបគ្រឿងញៀនទៅតាមបែបនៃគ្រឿងលបែងបនស្រីស្រាជាដើមលក្ខណៈនេះហើយដែលជាអ្នកដឹកនាំពេលបច្ចុប្បន្នអសប្ដថ្ងៃនេះគាត់មិនព្រមកែគាត់កែគាត់ថាគាត់កែប៉ុន្តែគាត់កែខ្លួនគាត់មិនព្រមឲ្យប្រជារាស្ត្របានសេចក្តីសុខឲ្យប្រជារាស្ត្របានមានបានគាត់មានតែគាត់អស់លោកអ្នកដូចដឹងជាស្រាប់ហើយអ្នកដែលបញ្ចេញមតិអ្នកនិយាយជាច្រើនគឺថាគាត់តែឃើញនាឡិកាថ្លៃវល់សពលៀននោះហើយដែលគួរឲ្យខ្លាចដែលគួរឲ្យញញើតអំពីបញ្ហានៃការលោភលួនគឺលោភៈទោសៈមោហៈនេះឯងតែម្ដងហើយទោសៈដែលកើតឡើងគឺពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះអស់មិននឹងអស់មនុស្សប្រមាណទេសូមជ្រាបហើយមិននឹងអស់កូនស្រីគេកូនស្រីនៃប្រជានារីនឹងមួយឆ្នាំមិននឹងអស់ប្រមាណទេនេះហើយមេដឹកនាំពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍មិនមែនមេដឹកនាំម៉ាណែតទេបើម៉ាណែតអានឹងព្រោះវាមិនដែលមិនទាន់ជាប់ជាពាក់នៅពរិពុទ្ធដូច្នេះការលោភៈទោសៈមោហៈមានតែប៉ុន្តែមានដោយកម្រិតទៀតនៅឡើយមានមិនមែនអត់ miên nê cứ lâu phẹt tô sạc mô hạ nê vì tất chôm nâng sẽ đầy sẽ khuyên rộp bó mà nó cực rụp cứ chia mình phát tê đôi chân chia mình phát tê ông bơ bốc rô lùi vì chắc sẽ nơi khăn sông cung cứ có mình chia phát này hay rương bánh hạ đê bần đau ai sẽ trừ miệng nghe bần đau ai sẽ trừ chân liên biến nô chỉ rương mùi đê chìa ca bia bồn nạp hiệp tật đấy chia phía ra cách rộp bó con tốp rộp bó nây cơ xung hạp tê bồ lý nơi không phải tích cầm bà chìa bì bà chìa bàn sọt ngay bì bố à mê bà cài đại lạc bì lơ mê cho bà cài mà tùm nơi lơ thma bì bà chìa bàn sọt ngay ní vì mình men chìa nẹ kà bì nây bà tích chết mình men kà bì nây bộ nạp hiệp đặc đầy nụ tê vì kà bì nơi ổm nét rồi bó vì kà bì nơi sạch tay xây khuyên lộ phẹt tổ xạ mô hạ lơ dứt tà chuôn dứt tâm lì lơ con tọ mặt hàn tiệt nơi hai đại dân khơi mình đen dốc à xa nơi con tọp rứ mũi chui túc thế tự đo con tọp nó cứ

្ទូងស្គររកអ្នកមានបុណ្យស្ទូងស្គររកមេដល់ពិតប្រកបក៏ប៉ុន្តែស្ទូងស្គរនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ទូងស្គរខុសរដូវស្ទូងស្គរមិនទៅតាមរបៀបនៃចន្ទគតិនិងសុរិយគតិដែលបុរមបុរាណលោកបានប្រាប់មកនេះហើយយើងត្រូវឃើញក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៅបែបវិជាសាស្ត្រដ៏ទំនើបនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃសង្គ្រាមរវាងកិច្ចការទូតសង្គ្រាមរវាងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដ៏ទំនើបនេះដែលធ្វើឲ្យចេញជាផ្លែផ្កាតែដោយអន្លើអន្លើដល់របៀបនៅបច្ចេកទេសគឺថាលេងក្លាអុកសប្តាហ៍នេះមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេអត់ទៅសួរសម្ដេចនៅរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនទៅក្លាអុកលោកលោករបៀបម៉េចលោករបៀបនៃសំកុកឬលោកនៅរបៀបនៃក្លាអុករបស់លោក historic ison dans les sous à l'intérieur នេះ c'est la note de c'est un cloche នៅសមុទ្រចាប់ពីព្រំប្រទល់ដែនទៅដល់នៅកោះនីមួយនីមួយតើពិភពលោកគេបានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់បើកោះទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងជាប់ទៅនៅនឹងដែនទឹកដែនដីនៃប្រទេសនៅនោះឲ្យឈ្មោះថាជាកោះរបស់ប្រទេសនោះហើយបើឆ្ងាយពីរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រជាកន្លែងផ្លូវទឹកអន្តរជាតិជារបស់អន្តរជាតិហើយបើចូលទៅនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតគេវាស់វែងទៅតាមនៃទំនិញទាំងអស់នោះវាជារបស់ប្រទេសរបស់នោះក៏ប៉ុន្តែហេតុដូចម្តេចកោះត្រល់ពីបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ជួនហៅភូកុកខ្ល้ายទៅជាកោះរបស់នៃប្រទេសជិតខាងទៅវិញយើងមិនអាចនឹងអត់អន់បានទេពីព្រោះយើងមានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍រវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវតែដោះស្រាយទៅតាមរបៀបជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទៅតាមច្បាប់ដោយសច្ចធម៌របស់នៃសម្រាប់ប្រទេសដើម្បីធ្វើប្រកបរបរនៃពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកទៅតាមសក្តីថ្លៃថ្នូររៀងខ្លួននេះហើយដែលយើងត្រូវការរបៀបដ៏ត្រឹមត្រូវនេះតែម្ដង La souveraineté de l'État est totale. L'accès à ces choses est de sorte de ressort de l'État de côté et dans les lois de règlement s'il est pleinement applicable de navires privés étrangers bénéficient. Et c'est dans le droit de la libre entrée et dans les ports, dans les poches, et c'est sur la base et digne de disposition de la conventionnelle, conventionnelle et c'est convention de Genève et de 1923. Mais l'État est peu réglementé et voit des interdits des achats et des supports de navires, c'est de guerres étrangères et lorsqu'elles disposent et entrent de tout l'État de cause et d'une de et immunité complète. C'est bon, on a dit qu'on a dit qu'on នៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហារឿងព្រំប្រទល់ដែនទឹកជាមុនពីព្រោះសំខាន់ណាស់ព្រំប្រទល់ដែនទឹកនេះ la mer de territoire et de ligne de base est jusqu'à 12000 au maximum c'est tout à fait de la mer de territoriale et s'étendait à 3000 marins et de la côte et de la portée de Caron aujourd'hui, mais elle peut s'attendre jusqu'à 12 000 marins, c'est à partir de la ligne de base, mais qui se sépare du saut intérieur. L'état de échec de souveraineté des sources de territoriale est sur de nappes d'eau, mais aussi c'est sur de fonte de sous-sol, ainsi que de l'espace aérien, mais sous-sol. Et c'est les navires étrangers. Mais et qu'il s'agisse ici des navires de commerce et, ou de navires de guerre, mais ont droit de passage inoffensif et dans la mer territoriale. Mais le passage ne doit pas, cependant, porter atteinte de la paix.

0: ដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលារបស់ពុតយើងហួសផុតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសជាគណៈអន្តរជាតិនេះជាកិច្ចការទូតជាកិច្ចការក្រសួងការបរទេសត្រូវតែមានតួនាទីដ៏សំខាន់សម្រាប់នៃធ្វើការទំនាក់ទំនងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហារឿងកិច្ចការទូតទាំងអស់នេះទូតវាមានប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសទីមួយទីមួយដែលជាដៃស្ដាំរបស់ប្រទេសនោះនេះហើយដែលយើងបានលើកឡើងខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការរើសអាឈុងអន្តរជាតិខ្ញុំមិននិយាយចំពោះបញ្ហាបុគ្គលណាទេគឺនិយាយអំពីជាសាធារណៈទូទៅឲ្យស្គាល់អំពីរបៀបនៃការដែលសង្គ្រាមកិច្ចការទូតនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះនៅចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃក្រោយពីសង្គ្រាមអស់រយៈពេលពីសានៅក្នុងរបៀងនៃព្រំប្រទល់ដែននៅប្រទេសថៃឡង់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍អស់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺសង្គ្រាមបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមែនពិតក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពថៃឡង់ជាច្រើននិងសម្ភារៈគ្រប់បែបទាំងអស់ដើម្បីយកមកភ្ជួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលកាន់នោះគឺក្បែរមករកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្របបែកជាច្រើនក្របបែកចងជឿចង្កំជាច្រើនដើម្បីទម្លាក់មកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះស៊ីម៉ាបានរកឃើញនៃក្របដែលជាក្របបែកចង្កំដែលមិនទាន់ផ្ទុះ2លានក្របនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងមានរួចទៅហើយតែប្រទេសកម្ពុជាសំងំធ្វើអ្វីទៀតត្រូវតែលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដើម្បីប្រាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសប្តាហ៍នេះគេប្រើតាំងពីរថក្រោះបែកកណ្ដុងមកប្រទេសកម្ពុជាគេប្រើតាំងពីមេតាយើបែកកណ្ដុងមកកម្ពុជាគេប្រើតាំងពីយួនហោះរៀបឡើងមកទម្លាក់ក្របបែកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាគេអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសធ្វើសង្គ្រាមបានទៀតនេះជឿឃើញអស់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតើកងទ័ពទាហានខ្មែរអាផ្កាយ3ផ្កាយ4នៅលើស្មៅបែរមុខទៅណាទៅវិញបែរមុខទៅកើតឬបែរមុខទៅលាវឬបែរមុខទៅសមុទ្រទៅប្រទេសថៃឈ្ងោកក្បាលចុះក្រោមឬមួយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឮដល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ជាវេទនាហើយគាត់តែនារីម្នាក់គាត់តែជេរកងទ័ពគ្នាជេរដោយសារតែរឿងបញ្ហាចាប់ពាក់លួចថ្លៃទេលោកហ៊ុនក៏មិនដឹងដោយសារតែហ៊ានទៅអុកលុកនៅកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទក៏មិនដឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមាត់ស្ត្រីផងគឺដូចដាក់ខ្លាញ់នៅក្នុងមាត់អញ្ចឹងគឺថាល្អប្រូចប្រូចទៅតែម្ដងហើយដល់នឹងឮដល់ទៅជាដល់ហ៊ុនសែនគឺវាស់កំពស់អីក៏វាសាហាវផុតនេះនៅចំពោះនៅលើលោកនេះគ្មានតាណារោដូចអ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសដទៃទៀតគេធ្វើដូចនេះបានទេគេអត់ហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះក្រមសន្តិធម៌ការរស់នៅសភាពរៀបសារចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំពោះប្រជារាស្ត្រមានតែស្ដីមេត្តាអាណិតអាសូរចំពោះប្រជារាស្ត្រដែលក្រុមបកបរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លួនបានប្រាក់ដែលទើសមេជោះគេមានចិត្តមេត្តាករុណាទំបីតែមកអាចតំតអាចវាយខេតអាចវាយស្រុកក៏វាមានមេត្តាករុណាដែរហេតុដូចម្នេចបានប្រទេសកម្ពុជាកូនសាហាវម្លេះនេះហើយដែលវាអត់មានច្បាប់គឺប្រទេសអត់ច្បាប់វាធ្វើដូចនេះរឡាសយ៉ុងអន្តរជាតិលើរឡាសយ៉ុងអន្តរជាតិនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលមានច្បាប់រឡាសយ៉ុងអន្តរជាតិអេហ្វេឡាកែអន្តរជាតិអេអូស៊ីអាប់លេតអេទូតអន្តរជាតិអេដេស៊ីងអេលើរឡាសយ៉ុងតដេអានអន្តរជាតិតដេអេស៊ីស្តង់តអន្ត្រលេពីលេអេលេសេតាmais les juges des principaux statuts ils sont le droit international la politique internationale économique internationale et relations internationales et c'est l'histoire de la relation internationale et sous le vocabulaire et sont de général désigné et sur les toutes des affaires étrangères
1: Mais les grandes sessions et du système international et des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, ONG, et ainsi et que l'entreprise de multinationales. Les relations internationales appartiennent à la fois au domaine académique et au domaine politique et au domaine économique et au domaine entre les étrangers et pas étrangers, mais elles peuvent être étudiées le droit dans l'optique de positif, mais soit dans l'optique de normatif, et les deux cherchent aussi et bien que analyser et quand le formulisme les politiques internationales des pays. Ainsi, les relations internationales appartiennent de historique et au domaine et de la science politique et se créent et de plus sans plus, mais mises en domaine économique et à travers ces économiques politiques internationales, mais et qui est beaucoup développée depuis les années 1970 à cette époque, c'est Samastin Rodamciano et contre avec le. Les républicains ont la contre avec les peuples de républicains. Ça manifeste notre ambition. Il est rentré à soviétique, il est rentré à Pékin et pour créer de nouveaux gouvernements comme le 23 octobre 1991 et d'autres centres académiques. Et ces centres également, c'est le concerner le droit international, la philosophie, la géographie, à travers notamment de géopolitique, à la sociologie, l'anthropologie, anthropologie et toutes des cultures, la science politique, les consonantes et le plus de spécifiquement et les sujets étudiés et les possibles de citer. C'est le mondialisation, l'État et écologie, développement et durable et de profitation, prolifération nucléaire, le nationalisme et le développement économique et financier international et le droit de l'homme, etc. Les relations internationales ont pour objectif, savez-vous, ont pour objectif de penser dans l'avenir et c'est penser de différents cadres de conceptuels et qui entendent les jeux dans l'analyse et de la mondialisation internationale. Elle est apparue à la fin du 18e siècle, mais c'est la philosophie anglaise, Jeremy Bentham. Mais en phénomène des relations internationales, c'est-à-dire et que relations entre les communautés de politique indépendantes et les étudiants depuis beaucoup et plus longtemps ont remonté généralement de les antiquités et le presque la toute qui dit. Mais dans son ouvrage de Bentham interroge ici les relations entre les États et entre le mouvement de clé et en nation et prendre le passé de menace et ce thème et comprendre et grand nombre de l'institution internationale et comme l'ONU, comme AMI, OMC et la Banque mondiale. Il est important de comprendre ici l'international et ici de fonction de quel assurement de la matière de sécurité internationale et des développements économiques et sociaux et le droit de l'homme. Encore de l'humanitaire, mais entre de parlance et relations internationales, il est important aussi de parler de nations et de normalisme. Mais en effet, l'objectif de premier est de comprendre et c'est le problématique de, c'est l'État-nation et de l'idéologie et nationaliste de l'étudiant des principales de étapes historiques et de l'art de l'émergence et de théories et qui ont été développées. C'est pour l'analyse et ce phénomène. Mais de, traditionnellement, les relations internationales et sont ensemble et de liens. Et c'est le rapport de contact qui établissement entre l'État et les relèves de la politique étrangère. Et c'est assez l'état de cette de définition étroite. Et c'est le part des idées, les relations, c'est international et sont relations inter étatique aujourd'hui une vision de plus large et tient compte et du fait et que le nombre de processus de et de contrôle du gouvernement là c'est le rôle très très important monsieur le président Chomrassi le 23 octobre 1991 c'est à vous fait mais mis en perspective de historique là c'est autre part c'est

ៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលំងខ្មែររបស់ពទើងគឺថានៅតែ20មីនាទីទៀតដើម្បីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនៅសម្រាប់នៅពេលល្ងាចនេះក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនជាភាសាខ្មែរអំពីបញ្ហានៃចំនួនសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងពីរឿងដែនសមុទ្រហើយនឹងដែនគោកអាណាព្យាបាលបារាំងនៃកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅពេកនៃអាណាចក្រនៃអាណានិគមបារាំងនៅកម្ពុជាដែលជាអាណាព្យាបាលដែលត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1867នៅពេលដែលស្ដេចខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមព្រំញេដែលជានរោត្តមព្រះបាទនរោត្តមទី1ហើយនឹងស្ដេចណាប៉ូឡេអង3ដែលឲ្យមានការបង្កើតអាណាព្យាបាលបារាំងលើប្រទេសរបស់ទ្រង់គណៈនោះសៀមថៃដ៏ទំនើបក៏បានលះបង់អនិច្ចាអធិរាជភាពនៅកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់អាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តទៅទៀតថាកម្ពុជាដែលត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មជាសហភាពឥណ្ឌូចិននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះដែលឆ្នាំ1887រួមគ្នាជាមួយនឹងដែនអាណានិគមនិងអាណាព្យាបាលបារាំងនៅវៀតណាមនៅកូសាំងស៊ីនអាណាមនិងតុងកឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1946កម្ពុជាទទួលបាននៃសិទ្ធិនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅក្នុងសហភាពបារាំងក្នុងស្ថានភាពនៃភាបាលអាណាព្យាបាលត្រូវលុបបំបាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1949កម្ពុជាក្រោមត្រូវបានទទួលឯករាជ្យនៅថ្ងៃដែលឯករាជ្យដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមបារាំងអស់ជិតមួយសតវត្សនៅក្នុងកិច្ចការចាប់បាននៅឆ្នាំ1863រហូតដល់ពេលដែលទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953នេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងឲ្យច្រាស់ស្រឡះនៅក្នុងអំពីបញ្ហារឿងព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងសម័យបារាំងបានគូសវានៅក្នុងឆ្នាំ1863កម្ពុជាក្រោមរជ្ជកាលព្រះបាទនៃនរោត្តមហើយបានប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសរបស់ទ្រង់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងនៅខែតុលាឆ្នាំ1887ពួកបារាំងគឺថាបានប្រកាសបង្កើតនៅអ៊ុញយ៉ុងអង់ឌូស៊ីណូគឺសហភាពអន្តូចិនដែលនៅក្នុងពេលនោះក៏បានបញ្ចូលកម្ពុជាផងដែរសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់បារាំងដែលមានស្វ័យយ័តរួចទៅហើយជាមួយនឹងតំបន់ទាំង3នៃប្រទេសវៀតណាមគឺតុងកឹងអាណាមនិងកូសាំងស៊ីននៅក្នុងឆ្នាំ1893លាវត្រូវបានរបបញ្ចូលបន្ទាប់អំពីពួកបារាំងបានគម្រាមកំហែងដល់ប្របាទនៃជូឡាឡុងសៀមគឺថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមដោយហេតុនេះគឺបានបង្ខំឲ្យទ្រង់បោះបង់ចោលនៅលើទឹកដីនោះទៅដំណើរមកដល់នៃអាណាចក្រត្រួតនៃរបបបារាំងនៅអំឡុងនៃសតវត្សទី19អាណាចក្រនៃកម្ពុជាគឺបានដោះខ្លួនចេញពីរដ្ឋចំណុះនៃនគរសៀមហើយបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខេត្តនៅភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសនេះហើយរួមមានអង្គរដែលមាននៃកាលៈទេសៈនៅពេលនោះឥទ្ធិពលអំណាចរបស់នៃរាជវង្សវៀនយួនគឺថាបានធំធាត់ឡើងក្នុងការតកាសគម្រាមកំហែងនៅបែកខាងកើតនៃក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីការបង្កើតនៃអាណានិគមបារាំងនៃកូសាំងស៊ីនវៀតណាមខាងត្បូងសម័យនៃបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ1867ប្របាទនៅរូដំគឺកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យបារាំងដាក់នៅអាណាព្យាបាលទៅលើនគររបស់ទ្រង់នៅក្នុងពេលនោះគឺលោកផ្សះប៉ូលដេឡាក្រង់ស៊ីសលោកជាពុទ្ធដល់ឡាស្តង់ក្រង់ស៊ីសគឺថាជាទេសាភិបាលនៃអាណានិគមនៃកូសាំងស៊ីនគឺថាកំពុងតែបន្តនៅផែនការដើម្បីពង្រីកនៃអំណាចបារាំងលើវៀតណាមទាំងមូលហើយបានប្រមើលមើលឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសដែលជាទ្រនាប់រនាំងដែនដីកម្មសិទ្ធិរបស់នៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសសៀមនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានៃឆ្នាំ1963អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីស្ដាប់នៅប្របាទនរោត្តមគឺថាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលទទួលស្គាល់អាណាព្យាបាលបារាំងលើបរិជាណាចក្ររបស់ទ្រង់គឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមនៃសន្ធិសញ្ញានេះហើយដែលរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជាត្រូវបានបន្សល់នៅ
មានដដែលក៏ប៉ុន្តែភាពអំណាចដែលត្រូវបាននៃស្ថិតនៅក្នុងដៃនៃអធិបតីដ៏ច្រើនសម្បើមនៃទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបារាំងទទួលបន្ទុកនៃការទំនាក់ទំនងនៃការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាផងដែរដូចគ្នាបារាំងត្រូវផ្ដល់នៃការពារនៅខាងយុធាស្រៀមក្រោយមកត្រូវបានទទួលស្គាល់អំពីអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងបន្ទប់អំពីបារាំងបានប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជានិងទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃនៅអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1862បន្ទាប់អំពីដំណើរការនៃឧត្តមនាវីរីបូណាគឺទេសាភិបាលនៃប្រចាំក្រុងនៃព្រៃនគរមកកម្ពុជាបារាំងយល់ថាភូមិសាស្ត្រអាចនឹងឲ្យបារាំងបង្កើតជាមូលដ្ឋានបន្តដំណើរទៅកាន់នៃទិសឧត្តរនិងបច្ចឹមនៅឥណ្ឌូចិនព្រមទាំងអាចបង្កើតឡើងរបាំងនៃផែនដីហើយទៅកាន់កាប់នៅដោយបារាំងនៅក្នុងអង់គ្លេសនិងឥណ្ឌូចិន

សៀមគឺតាក់ទាញនៃប្របាទនរោត្តមឲ្យវិលត្រឡប់រកសៀមវិញប៉ុន្តែបារាំងបានប្រឆាំងតបវិញដោយបញ្ជូននៃកប៉ាល់5គ្រឿងនិងទាហានជើងទឹក100នាក់ឡើងមកកាន់រាជធានីឧដុង្គនិងទីក្រុងភ្នំពេញបារាំងបានយល់ព្រមប្រគល់នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបទៅឲ្យសៀមនិងធ្វើកិច្ចជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសៀមក៏ប៉ុន្តែស្ដីអំពីអធិរាជអភិសេកនៃប្របាទនរោត្តមដែលជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ពេញលក្ខណៈនៅរាជធានីឧដុង្គនៅថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ1964មកដល់នៅឆ្នាំ1867ទើបសៀមព្រមទទួលស្គាល់នៃសិទ្ធិរបស់នៃប្រទេសបារាំងដើម្បីដាក់របបអាណាព្យាបាលមកលើកម្ពុជាអាសនៈនៃអគ្គទេសាភិបាលសម្រាប់នៅសភាឥណ្ឌូចិនគឺទាំងមូលដែលមានទីតាំងនៅហាណូយគឺដែលស្ថិតនៅតុងកឹងឥឡូវគឺវៀតណាមខាងជើងគឺកម្ពុជាគឺដាក់រដ្ឋអាណាព្យាបាលរួមផ្សាយនៅសហភាពឥណ្ឌូចិនគឺថាដែលបានគ្រប់គ្រងដោយនៃ Resident Superior គឺអធិការបតីសម្រាប់នៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយផ្ទាល់ហើយដោយក្រសួងនៃជើងទឹកនិងអាណានិគមនៅប៉ារីអធិការបតីនេះគឺ Resident Superior ដែលនៅក្នុងពេលនោះដែលបានជួយនៃដោះពួកនៃឯកាភិបាល Resident ហើយពួកអភិបាលនៅក្នុងតំបន់ឬចៅវៃខេតដែលត្រូវបានគេដាក់តាមនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅខេត្តនានាទីរួមខេត្តដូចបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ឧដុង្គនិងសៀមរាបគឺថាភ្នំពេញរាជធានីដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នៅអធិការធិបតី Resident Superior ឯកាធិបតីបាននៃក្រក្តាប់នៅអំណាចនៃសទ្ធិដ៏សន្ធោបក៏ប៉ុន្តែបកគលដែលនៅក្នុងតំណែងនៃជើងដែលចង់បានអំណាចលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1897អឯកាធិបតីគឺកំពុងតែកាន់តំណែងបានត្អូញត្អែទៅនៅទីក្រុងប៉ារីថាស្ដេចបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាប្របាទនរោត្តមលែងស័ក្តិសមនឹងដើម្បីដឹកនាំហើយស្នើសុំឲ្យកាន់អំណាចរបស់ស្ដេចដើម្បីប្រមូលពួនចេញពីរាជក្រឹត្យនិងសូម្បីតែតែងតាំងនាយមន្ត្រីរាជការឲ្យជ្រើសរើសនៃពួកព្រះអង្គម្ចាស់មកុដរាជគឺព្រះបុត្រស្នងរាជចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្របាទនរោត្តមនិងពួកស្ដេចនានាអាណាចក្ររបស់កម្ពុជាខ្លាចទៅជាស្ដេចដែលមានតែឈ្មោះនិងជាឧបតកាសាសនានៃព្រះពុទ្ធនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីពពួកនៃទ្រង់ក៏មើលឃើញថាស្ដេចនៃទេវរាជនៅតាមនៃរយៈនៃកសែផ្ទៃរបស់ប្រជាជននៅស្រុកស្រែចំការដដែលអំណាចផ្សេងផ្សេងគឺអស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃឯកាធិបតីរេសដង់សុពេរីយ៉ានិងការិយាល័យធិបតីនៃអាណានិគមយ៉ាងណាក៏ដោយការិយាល័យធិបតីនេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកមន្ត្រីបារាំងភាគច្រើនបំផុតនិងឯជួនជាតិមួយទៀតដែលហៅថាគេបានអនុញ្ញាតដោយសេរីគឺពួកជួនជាតិយួនដែលគេឃើញថាពួកជួនជាតិអាស៊ីដែលត្រួតត្រានៅលើនៅសហភាពឥណ្ឌូចិននៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1904នោះគឺថាប្របាទនរោត្តមបានសោយទីប្រកួតហើយផ្ទុយពីផ្ទៃដ៏រាជបល្ល័ង្កបន្តទៅឲ្យនៃរាជបុត្រារបស់ព្រះនរោត្តមគឺពួកបារាំងដែលជាផ្ទៃនៃសម្បត្តិនៃព្រះបិតារបស់ព្រះនរោត្តមនៅឲ្យទៅព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិគឺក្នុងរាជវង្សរបស់ទ្រង់មិនរឹងរូសគឺជនជាតិនិយមគឺចំពោះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនៅខាងនៃព្រះនរោត្តមបានបង្ហាញអំពីនៃខ្សែរាជវង្សនិយមខ្លាំងដូចជាគេឃើញអំពីព្រះនរោត្តមដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបះបោខ្មែរឥតឈប់ឈរប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងហេតុផលផ្សេងផ្សេងមួយទៀតដែលរាជបុត្រនិងរាជសពនៅប្រហែលដតីគឺថារបស់ព្រះនរោត្តមគឺទ្រង់ចង់ឲ្យសោយរាជបន្តព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រគឺមួយព្រះអង្គដែលជាអង្គម្ចាស់យុគន្ធរគឺបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបហើយបង្កនូវភាពការរាជដោយសារតែលើកឡើងអំពីសាធារណៈអំពីភាពគោកខើកព្រៃផ្សៃនៃអាណានិគមយមបារាំងនៅកម្ពុជានៅពួកគេកំពុងតែបានគ្រប់គ្រងនៃការកាន់កាប់
នេះផងដែរនេះហើយគឺក្នុងគ្រានោះបរិជ្ជបត្តិនៃស៊ីសវត្ថគឺថាជាបរិជ្ជបត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះបាទស៊ីសវត្ថមុនីវងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពទោះបីនៃទោះបីខ្សាត់នៃទាំងពីរអង្គនេះគ្មានអំណាចអ្វីសោះឡើយដោយ